0: resztki snu zjem na śniadanie. Czysta karta dnia, w niej zapiszę to, co...
1: Радиорація охоплює усі дорожні пагранпереходи.

0: の体、私の肌、爪の先、うなじの温度、声、生きている間に忘れないこと、生きている間に。
1: Охоплює усі дорожні та гран-переходи.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
2: Ніва з 27 кастрычніка 1974 года. Пасля 30-гадовага расстання, рэпартаж Мікалая Гайдука, частка другая. Летам 1944 года на Белосточчину прийшло визволення. Сімейства Цутеров переїхали на стале жихарство в Белосток і Колю послали в білоруську початкову школу. Одночасово праз польський совєтський Червоний Криж почали шукати прийомних батьків і родную мати хлопця. Праз некілька місяців озвалася прийомна мати з Актюбінська. Тяжко було розвітуватися Цутером со своїм прийомним сином, але усе ж яны рашылі выслаць дзіця да яго родзічаў. Пад апекай каменданта санітарнага цягніка, забяспечана адпаведнымі дакументамі, харчамі і адзежай, падаўся 10-гадовы хлапчук у далёкі Актюбінск. Не адразу ён трапіў да сваёй прыёмнай маці, удавы па загінуўшым капітане Кудрашове. У часе падарожжа ён захварэў і доўгі час праляжаў у шпіталі. А калі выздаравіўшы апынуўся ў Актюбінску, Кудрашова вай там ужо не было. Яна выехала ў Алма-Ату. І ўсё ж пасля доўгіх пошукаў Колю ўдалося знайсці і Кудрашову, і сваю родную маці. Ён закончыў школу, атрымаў прафесію слёсара-механіка, служыў у арміі. Пасля пазнаёміўся з Галінай Васільєвнай, яны пажаніліся і пасяліліся ў Сыркаве каля Новгарада. Пані Феліція Польшчы ніяк не магла забыць пра свайго прыёмнага сына Колю. Пісала лісты ў Актюбінск, але адтуль не было, бо і не магло быць ніякага адказу. Пасля цяжкай хваробы памёр яе першы муж. Праз некаторы час яна выйшла замуж за другога чалавека, пасялілася з ім у Васількові. Калі жыццё ўладкавалася, яна зноў пачала пошукі Колі ўжо цераз міжнародны Чырвоны Крыж. Водгукаў ніякіх доўгі час не было. А тут памёр другі муж, пані Феліцію. Ужо жывучы ў Беларусі і будучи третій раз замужам, яна так само не спиняє своїх пошуків і тим разом отримовує обнадіюючу звістку. Кінцевий етап 30-гадових пошуків відбувався вже з уділом нашої редакції. До нас у Ніву стала часто завітувати пані Феліція Талочка і ми, Яніна Чернякевич, Віра Волховицька і автор артикула, як тільки могли, стали їй допомагати. Хутко поміж Сырковом, каля Новгорода, зачастили листи, поштовки, телеграми. І ось 4 жнівня на пероні Белостоцького вокзала ми зустрікали разом з пані Феліцією і паном Емілем їх самих дорогих гостей, усю сім'ю Кудрашових, що приїхала на побивку в Польщу. Сердечні тайни. Дорогоє серцейка, з Ніною познайомився я у колядные святы. Поїхав з сябрами тоді у сусідню вёску на забаву. Забралося тут много молоді, дівчат. Коли увійшов я у святицю, кинулася мені в очі одна, особливо пригожая, чорноволосая. Гэта і була Ніна. Цілий вечір під гуки оркестра ми з нею гуляли. Коли забава закінчилася, провів я її домов. З того часу Ніна зачарувала моє серце. Я не мог думати об нічим іншим, а тільки об йой. Кожну неділю у яє бував. 2 місяці тому назад я приїхав у город. Тут отримав працю, бо я на професії технік. З Ніною тепер ми тільки переписуємося. Познайомився тепер з Галей. Яна так само прихожа, але Ніна мені більш подобається. Тільки Ніна далека, а Галя близька. Прийшовши з роботи, я її часто навідваю і бачу, що вона щораз більш мені подобається. Але ось недавно отримав я від Ніни лист, у яким пише, що вона тяжарна. Уже більш 3 місяців.

0: концепцію існування поміж небом і землею. І ти вже сам мусиш вирішити, хто ти і серед яких людей ти свой.
1: Далеко не кожен з тих, хто одначе був побач з тобою, згадає тебе хоч на ім'єння думки одної. Далеко не кожен, хто змонтував на переднику запис

Здравствуйте, у нас 8.1 FM, Білоцекудей Городній, 99.2 FM у Бігресер Білоподлязкий, де так само у інтернеті rc.com, екра Білоруської радіо рація, 18 день жнівня. Сьогодні я передаю вам привітання. І напереді новина обов'язково про худшість. Росія розпрацювала спеціальний безпілотник для удару по лініях електропередачі. Ось такі новини, подробязності напереді. Ну і так само розповідаємо, як у Лідзі готували великую, довгую такую шаурму. А кольки она была метров, обовязково напереди подробязней на эту тему. Такая вот стекавостка. Дочекаемся разом новинок.

0: день с Грацией.
1: Радіомедіа інформаційний ефір. Ми далі перетягуємо на хвилі білоруського радіо Рація. Коли казати про надвор'я, то звідси нічого цікавих і оригінальних вам не розповіду, поскольку надвор'я не змінилося так аж ніяк істотно. Далі хмарно, ось у нашому поміжному регіоні на Білосточчині переважно є невеликі прояснення, а ось на Городинщині дажджу більше, хоча вони місцями во всім нашому поміжному регіоні можуть бути час від часу з'являтися навіть лівневі дажджі. Синоптики місцями не выключаюсь. Температура по ветру плюс 14 в Лиде, 17 зараз сухо, Рудні, 16 в Укависку, 18 у Белстоку, у Хайновце, 18 у Берсті, у Кубрине, ды плюс 16 у Пинску. У нас ждекаем плюс 10, 12, так само дожди местами. Зараз полночно-заходний ветер с порывами до 14 метров за секунду. Пониже на атмосферный тиск, и он таким тримается только вечером, почне по крысе. Повышаться. Завтра, 19 жнівня, надвор'я у Білорусі буде визначати тилова частка циклону, центр якого переміститься на полночно-заходні райони європейської території Росії. Уночі облачно з проясненнями, у день завтра перемінна облачність, вітер заходній, у день з переходом на повднювий паривістий, ночі місцями по полночному сході Білорусі моцний паривістий вітер. Температура повітря завтра по красі почне вже повышаться, плюс 21 завтра, плюс 22 у четвер, де плюс 26 у п'ятницю. Так надвор'я далі виглядає.

0: краінаў, пераконваць іх і вырашаць гэта нейкае пытанне, ці можа ёсць нейкае універсальнае рашэнне, ці гэта толькі тут я сяджу ў студыі беларускага радыё Рацыя і мару пра такое універсальнае рашэнне, якога ў палітыцы быць не можа.
1: Добре, ні, це не мара, це практичне вирішення, і воно правильне, звісно, в ідеалі знайти і імплементувати, реалізувати таке супольне рішення. І ми разом з Радою Європи, з парламентською асамблеєю Ради Європи розпрацювали такі рішення, вони називаються умовно люксембурзькі рішення, тому що у Люксембургу ми це якби з допомогою місцевого парламенту і так само інші організації розпрацьовували, тобто є особний великий документ рекомендація, яку робив і офіс і Рада Європи, да, парламентська асамблея, у якої тлумачаться всі проблеми, весь спектр проблем у білорусу вигнанні, тлумачиться ось цей вельми жахливий феномен транснаціональних репресій, да, що білоруси, навіть ті, які білоруські, які не в Україні, покутують, да, ось від дії режиму, тому що режим їх переслідує і за межами Білорусі. І ось у цьому документі зібрані всі практичні якби проблеми і способи пропонованого вирішення. Тобок такий документ є, але все одно він не приймається на узровні якби всього його розв'язу, і цей документ, і він якби служить рекомендацією для кожної країни. Ми, звісно, спробуємо у кейсі з Іспанії, і Швеції, і іншими показувати різні варіанти, де в якій країні які практики є. І насамперед я вам скажу, що це допомагає. Ось з кейсом Іспанії, як приклад, звісно, допомогло те, що прецеденти такої допомоги, там не признання протермінованих пашпортів дійними, або видача ось таких документів подорожжя, звісно, допомагає. І чим більше ми збираємо країну, які практично вирішили це питання, ці вирішають, тим більше, звісно, у нас є шанс на те, що інші країни до цього долучаться. Але, на жаль, все ж таки кожен бюрократи у кожній особній країні працює по-своєму, і тому справді так приходиться у кожній особній країні шукати підходи. Десь це отримовується, а десь це насамперед вельми шмат треба висілку прикласти. Я тут не скажу, що ми можемо все вирішити, во всім допомогти. Це складана праця, ми мусимо, мені здається, все це робити так само, тому що для нашої до нашого агульного інтересу. Ось, але так, це справді праця з кожним по особку.
0: Дзяніс, дзякуй вялікі за гэту размову, за гэту інфармацыю. Ведаеш, я яшчэ бы хацеў, каб у нашым эфіры прагучала, ну, вось гэтыя вынікі, паколькі была інфармацыя пра твае сустрэчы з польскімі чыноўнікамі, гэта спецыяльны прадстаўнік Польшы па пытаннях Беларусі, намеснік дырэктара Дэпартамента Ўсходняй Еўропы МЗС, паколькі, ну, абмяркоўваем мы, што ёсць такая праблема, у Польшчы павялічыўся адсотак адмовы ў міжнароднай абароне. Таксама праваабаронцы кажуць пра тое, што ёсць такое у еўрапейскай супольнасці адчуванне, што нібыта ў Беларусі ўсё ж зараз добра і беларусы ўжо не патрабуюць гэтай абароны. І вось, між іншым, там вось прагучала такая рэкамендацыя больш пільна рыхтаваць вось гэтыя заяўкі на міжнародную абарону. Калі ласка, вось раскажы пра гэту такую сустрэчу са свайго боку, такія вось вынікі, ну, якія рэкамендацыі таксама для беларусаў па выніках гэтай сустрэчы былі выпрацаваныя.
1: Ну, з такого, наконт, да, ставлення падчас моєї зустрічі у Міністерстві заміжних справ, польські колеги підкреслили, що позиція по Білорусі, вона не змінилася, тобто немає ніяких нових змін, чи нового подыходу.
0: Подыход той же самый, это самое, ну, важно. Важно то, что, как бы, чиновники политики польские так само декларуют вот той подыход.
1: Так, так, так, і це декларується і приватно, і публічно. Ось, тому це важливо, справді, що зрозуміло, що Польща, як наш основний хаврусник, детально розуміє все, що відбувається, якби, внутрі країни, і так само питання транснаціональних репресій. Тобок, дякую знов-таки МЗСу Польщі, що це знов-таки ще раз було підтверджено. З практичних рекомендацій тут важливо так само знову-таки будувати, коли подаються ці документи, справді те, що ми раємо, подавати всі необхідні додаткові документи, докази, каб, ну, якби, каб кейс був справді завжди мощним. Ну і друге, так само практичне, що коли так само, скажімо, люди приїжджають, наприклад, по гуманітарній візі, виїжджають, і після не роблять документи, там чекають, може виїжджають, знову вертаються. Це так само, якби, так само може бути таким падмуркам падставай для больш дэтальнага разглядання кейсу. Тому тут вельмі важна, зразумела, адразу падавацца, там не чакаць нейкую колькасць гадоў, там калі, напрыклад, пераслед быў у 20 годзе, людзі выязджалі, атрымоўвалі працу, напрыклад, і толькі пасля падаваліся там праз доўгі час на гуманітарныя на ВНЖ, то бок таксама это можа выклікаць дадатковыя пытанні. То бок тут, ну, парада агульная. Па-першае, да, падаваць музыкі, па-другое, калі там раптам адчуваецца, што патрэбна дапамога, мы заўжды, наш дэпартамент па правовых пытаннях, па юрыдычных пытаннях, праз email legal@tikhanovskaya.org, таксама заўжды гатовы як бы аказаць кансультацыю, дапамагчы. Таму вось таксама для людзей, якім патрэбна дапамога, і мы, праваабаронцы, зразумела, ну, як бы адкрыты і гатовы да гэтага. Вось. Але асноўнае, кажу, асноўнае, што не мяняецца пазіцыя Польшы, яна застаецца такой, якой была, а кожны канкрэтны кейс, безумоўна, трэба як бы асобна разглядаць. І ну, в тых выпадках, дзе мы можам дапамагчы, мы будзем старацца гэта рабіць.
0: Ну і так, знову уваходзіць гэта такі індывідуальны падыход. Дзякую вялікі за гэту размову, за інфармацыю. Нагадаю, нашым госцем быў дарадца па пытаннях дыпламата і Святлана Ціханоўскай, Дзяніс Кучынскі.

Дорогі вечорове проведення вам передаю. Приз 4 хвилини на 8 жовна. Він у нашому ефірі. У Білорусі арештували частку квартири, яка належить політику Павлу Сєвєрінцу. Подробязності наперед розповідаємо. У Німеччині відкрили центр по обороні від дронів. Як це буде працювати, розповідаємо обов'язково у новинах. Ось уже не у забаві. 98.1 FM у Білорусі, куди і Харудні. 99.2 FM у Білорусі, любили подрядки, йди так само в інтернеті. Рація.ком на нашій хвалі. На хвалі Радіо Рація. Новини не в забаві.

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.